nu ne-am vunai ceau. Mă găsi ce că fanai, nu ne-am fana ce anau. Mi s-a înjat în altucu, făzai cusă, o că ieci.